حکومتوں نے جموں و کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کو بہتر کرنے سے متعلق کئی اقدامات کیے ہیں۔ امریکی سفیر کل سری نگر میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت امریکہ تعلقات پر توجہ مرکوز کی گئی اور ان شعبوں پر غور و خوض کیا گیا جہاں امریکہ جموں و کشمیر کے ساتھ مصروف عمل ہو سکتا ہے۔ جناب عبداللہ نے مزید کہا کہ ملاقات کے دوران مثبت مصروفیات اور مستقبل کے اشتراک پر زور دیا گیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخابات منعقد ہوں گے، جس میں ارکان پارلیمنٹ، حکمراں بی این پی کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے۔ بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ بی این پی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمگیر نے بی این پی کے ارکان پارلیمنٹ سے آج کے صدارتی انتخاب میں انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ منتخب صدر کو کل شام بنگ بھون کے دربار ہال میں بنگلہ دیش کے صدر کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل ہونے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا، جس کے بعد آج صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی معاشی جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر کی گئی پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے کئی مواقع دیے گئے، تاہم ایران ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اب تہران کے خلاف معاشی جنگ اور الگ تھلگ کرنے کی ایسی مہم کا آغاز کرے گا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی بھی ملک جو ایران کے مالی اداروں، کاروبار، ہوائی اڈوں اور حکومتی ایجنسیوں کی مدد کرے گا، اسے سنگین اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مانا جا رہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد تیل کے اسمگلنگ نیٹ ورک، معاشی لین دین، مکانات کے لین دین، بحری جہازوں کی رجسٹری اور فرنٹ کمپنیوں سمیت ایران کی اقتصادی شہرک کو نشانہ بنانا ہے۔ صدر ٹرمپ نے نئے اقدامات کو معاشی ڈی ڈے قرار دیتے ہوئے امریکی اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کو الگ تھلگ کرنے میں واشنگٹن کا ساتھ دیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اس مہم کا مقصد بیرون ملک فائننس اور مدد کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب تیل کی عالمی آمد و رفت کی اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے گی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کی امریکی بحری ناکہ بندی بے حد مؤثر رہی۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی میں فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے اور فیصلہ سازی کے عمل میں موجودہ دور کی عالمی حقیقتوں کی عکاسی ہونی چاہیے اور ترقی پذیر ملکوں کو زیادہ نمائندگی دی جانی چاہیے۔ کام کاج کے طریقۂ کار سے متعلق یو این ایس سی کے کھلے مباحثے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی شازے دافع یوجنا پٹیل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاحات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 1945 سے اقوام متحدہ کے اراکین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ محترمہ پٹیل نے دلیل دی کہ سلامتی کونسل کو اس دورے کے حالات کے مطابق ترتیب دینی نہیں دی جا سکتا۔ دلی میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر میں درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 اگست کر دی گئی ہے۔ دلی کے چیف الیکٹورل افسر کے مطابق نظر ثانی شدہ شیڈیول کے تحت 31 اگست کو انتخابی فہرستوں کا مسودہ شائع کیا جائے گا۔ دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہوگی۔ ان اعتراضات سے نمٹنے کا عمل 31 اکتوبر تک پورا کیا جائے گا، جس کے بعد 4 نومبر کو حتمی ووٹر فہرست شائع کی جائے گی۔
भारत के महकमा मौसमियात ने आज 36

0: مشرقی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بہت تیز بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے ہماچل پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے حصوں میں کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کرناٹک، راجستھان، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے اور تمل ناڈو میں دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال لگاتار سنگین بنی ہوئی ہے، جہاں بارش میں کمی کے باوجود بھدرک، کیندر پڑا، بالاسور، میور بھنج اور کیونجھر ضلع پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبرنا ریکھا ندی سے متعلق تشویش جاری ہے، جو آج صبح راج گھاٹ پر 10.36 میٹر کے خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے پول ڈی کے آخری میچ میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ ایمسٹلفن کے ویگنر اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ بیڈمنٹن میں نئی دلی میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جاری بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی کھلاڑی آج پری کوارٹر فائنل مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں ادارہ جاتی اصلاحات پر زور دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ایک ایسا متحرک ادارہ بنے جس پر ملک کو فخر ہو۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے کہ جھارکھنڈ میں 26 دنوں سے جاری طلبہ کا احتجاج ختم۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن وزراء کے ایک وفد کے ہمراہ سنگاپور روانہ۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ محترمہ سیتارمن چوتھے بھارت سنگاپور منسٹریل راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کرنے وہاں پہنچی ہیں۔ روزنامہ پرتاپ کی ہی ایک اور اہم سرخی ہے کہ دلی میں ایس آئی آر کی تاریخ پھر بڑھی۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مغربی بنگال، اوڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے 8 ضلعوں کا احاطہ کرنے والے 4 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ نمبر 22 کے مظفرپور، سیتامڑھی، سونبرسہ سیکشن کو 4 لین کرنے کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج تمل ناڈو کے کووالم میں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا۔ بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت بحر الکاہل خطے میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کی خاطر جاپان کے اپنے ہم منصب آغاز ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں 35 سال کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تریسا جولی اور گائران بھارتی بحریہ کی جانب سے فراہم کی گئی امداد کو سراہا۔ جناب گوئزومی نے کہا کہ اس سے اشتراک پر مبنی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے، جس میں دونوں ممالک مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں بھارت کے لیے ایک خاص مقام ہے۔ ملاپورم کے نزدیک کوالم میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کا آغاز ہوا، جس میں جنوبی ریاستوں کے رہنما اور سینئر عہدیداران بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ قومی اہمیت کے حامل وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال جاری ہے، جس میں تیز تر تحقیقات کے لیے فاسٹ ٹریک خصوصی عدالتوں کے قیام اور خواتین اور بچوں کے خلاف عصمت دری کے معاملات کے جلد نمٹارے سمیت تعلیم سے متعلق معاملات بھی شامل ہیں۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز ISMR کا چوتھا دور آج سنگاپور میں ہوا۔ بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد نے شرکت کی۔ ISMR کا میکانزم نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ ISMR کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی۔ ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری CSP روڈ میپ وضع کیا گیا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی۔ اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالکرشنن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالکرشن کے ساتھ شامل ہوئے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پٹنہ میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت تعمیر کردہ 2,35,000 مکانات کی چابیاں مستفیدین کے سپرد کیں۔ باپو سبھا نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نو منتخبہ مستفیدین کو اجازت نامے بھی تقسیم کیے۔
1: بہار کے ہمارے کچے مکان میں رہنے والے بھائی اور بہنوں کو آج 11 لاکھ سے زیادہ مکانوں کی سویکرتی کی سوگات مل رہی ہے۔ ان کے پاس پکی چھت ہوگی، اپنا گھر ہوگا، ان کے سپنے پورے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا میں بہار نے سملت ہونے کا فیصلہ لیا ہے۔ فصلوں کو اگر نقصان ہوگا تو فصل بیمہ یوجنا کے انترگت اس کی بھرپائی کسان کو ہو پائے گی۔
0: جناب چوہان پٹنہ کے BAMETI میں کرشی جن کلیان سنواد میں بھی شرکت کریں گے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر مملکت ہرش ملہوترا نے آج دلی کے کابینہ وزیر منجندر سنگھ سرسا کے ہمراہ نئی دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام پہل کے تحت پودے لگانے کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ جب سے دلی میں BJP حکومت اقتدار میں آئی ہے، تب سے سبھی شعبوں میں مسلسل ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جس میں ماحولیات کا تحفظ بھی شامل ہے۔
2: ہمارے پریاورن منتری سرسا جی نے اور ریکھا جی نے مل کے دلی کے اندر 70 لاکھ پیڑ لگانے کی مہم چھیڑی اور بہت اچھا سسٹم بنایا ہے۔ پورٹل کے مادھیم سے دلی میں کوئی بھی ویکتی رجسٹریشن کروا کر کے اس کے بعد دلی سرکار ان کو اپروچ کرے گی، ان کو پیڑ دے گی یا ان کو ایسے ستھان پر بلائے گی جہاں پر گرین کور